0: me so me a mu ni o
1: amere won o
0: se a o cho di o di lo di gbe to wo le ko eh o le ko to gbe ri a lo le ko mama o bi ti agba soro ko nti
1: eh
0: se a
1: no
0: o le possible
1: o da tennis bi so poglia fi ko no ti ro e la tro ba no ro
0: fa mi an ro le ko n to po be bi wa gba en le po yo yon wa nim no ani ni ore ni so yo gba gba gba no le ka ba si mi o le ko won e ya e ke won e ya enu ke tu o yo tu viewer
1: e am yo
0: enu ke wo yo ba le agba be fo base le fun yo me to o be tu view yo so so dance na kokuba so la ba ne andre ba la ba ne to gbe ba la ba
1: wow
0: mo to be to gbe am le ko to be to gbe am gba video
1: gba so yan na
0: example kafran e pare mi ya o to la le bi ni ya be
1: video no so pe na o no so pe no po wa me
0: le ko
1: e video am le po na po na video no po wa me no so pe na o
0: ko la gwa ni
1: o so pe ga ga ga pe na ri anko so
0: oh rien ton na tu
1: papa o gbo ba
0: e tro gbo ba o tu la boy o ti be de o video
1: o ba so
0: ma jeji na o yo ko ama ula tro bi akike mi be susu
1: mi be jila ro ja ko le na yin mi amero le ka ko le ba tro le ba so wa mi no nya o ro mi no nya o bo ni tro yi ko do si pa nu enu e no yi ka ka ba igbele ba pa ma ya ho mi ko mi pa ho ni kare ba ki mi ma e ba pa mi la mi la ho da re e pa o ma ti ba mi ya ho mo to be ni to ni ka pe su no ma nya o
0: e ju si aju ko ko ko
1: o pa ga ga o ayi kaka agba agba yan
0: e mi ma gbon e vi le pepele gbe gbo be no be enu ko e ka fly to view a e vi o na le kaka va choro gbo be apa eto en ya tu la en do don pe o en do le ko wa o la potoro tutugba aja gbagba aja wa medo ne ma no e mo ne ne wa ken gbo e vi o la ba ti a wa me a o ha bu ta me se gbon zi antre
1: mi mi ba ko e bo fu te mo na ho wa me le fu e
0: awo
1: en ya ke
0: awo on gbe gbe di la o
1: en ya ke yo
0: e vi apo e ka fa gbe de so apo asuro be ina
1: en to
0: se kafla ni an so ta bi ba ona nde o
1: nga mi ona
0: e su gbo mi ato igbe ma ba wo nu wa o ke ni di la ro la ku be ada ido pro ganya a ja ba ba ya ji ke do ngba yin gbe ba ti a o be na yo
1: e mi ko
0: bo ya o nko ra wa
1: e lu ke mi ona ya mi la trois avec mi la trois avec kuma mi an gbo bi de lu ke mi ona ya mi la trois avec mi an so wa ro mi la trois avec

mi la so agbe aso daro nu do kope la po to gbindo to gbindo mi do ku mi agile agba jabo bo bi wona me ma po tu mi na mi den awi ikke ya ne gbi na mi lo nu do kope cho ele me go.